0: tuti wetuli tuliano kuchenda muzamba kasiri sakali sandufa mama barbogola simba tuli lai. John King soko buzimu na Uganda.
1: Yes, sama uliza bachenda musafa katonyeze satu ante wani Johnny King. Zemba sazele kwa tonight na DJ Jet B.
0: Kulikayo, kulikayo, umaitu wa sembo kubano
1: ngatugenda mkonsati.
0: Suko kulikewe bazabatu
1: wa bane wachaliwa ange mwenda mwena abadja bane mkonsati yange. Johnny King live ni konsati na nyiri na mbolo yenge. Mkulikeyo nyotu walikumu kama mwesi gwa salama rodi. Mkulikila yodala.

0: luimba runo video ya fulumia.
1: Kaimba kasha alikapia nyo. Video tena wa kufuruma. Kwa kakasa boku la kapia. Yes.
0: Wewe. Agambatia. Anio nerali saini chao.
2: Kukereza pera muna mwe ndi sasambia uwekula.
0: Mwana wa mewuno wanu. Mwana wa kuchalu.
1: Owaye kankopeje tipi. Owaye. Chiri chiri tena ye. Abana beka sambia ubalibatia.
2: Abana tuikiria.
1: Anti next year mba salako mbaka sambia festival. Akaimba kakoze katyo ina XC.
2: Bana, akaimba katyo.

0: Mwame puwa ruwa yunga sadaka tusula tuzina. Ndine chane chobu wala chiapu. Apa niya wandika Amerikani.
1: Amerikani, daba mwita producer samoje ya wandika Amerikani.
0: Studio che kule njimba.

0: abaye
1: waliwo relics zo uyanga ziri tuma chuliko ngazi kubira dalamu na soko jimpe munga ankalu
0: ya ebyo kuwa mira gweno ntunulira nokwana kwana kijana bambizi kusanze gwewera bidetoli na majaga kunteka mukirabika walaji yakuleze olokuba mugaga yaguze iyo josomba biyo mulete wentu de walan small boy manya level yo ze apati kuwo yogola ba ku TV yo kati manya

0: aswe tuti wetuli tuliana kuchenda muzaba akasirisa kalisa kufema mafarbo kwa simba apo ino e project ya fembia
1: e we limbo limo tambla kati wetuli metambu za uliwa apo
0: paluita.

0: kuchibu wali ya gade musigale muwagizu wa yeyo.
1: Uwa kawenja kalugambo muwagizu wangero. Uwa musigala muu. Aino kuchimanya nine ndongo nyingi jengendo bawa.
0: Kata andika
1: mtandisi.

0: kola simba tulilai soko wuze kwa na Uganda mbukuliliza
1: yamani yamani ya lamita kwa imasa Uganda. Mbabuza kwa na Uganda mwina bali radio simba
0: hawe njini okumutu sewa mwina bali okumera
1: mbira no machi indie
0: ulichana che machi indie
1: ee ni machi indie
0: anya kumuru ima runu
1: challenger pro
0: ya rukuba
1: yamani
0: anya ruwandi
1: zeke njini
0: basically nali ya gado kumaru ulima no lina video
1: ulima tutuna wadu kwa video na inga tudena kukwala ulimoteka teka zaru inga welulewo na mtu waru wakada kwa platform zone
0: jeruli
1: ya tutuna kufunyi
0: katinga kwe mpa style ene ya music.

0: Sule no kuchenda musamba kasisa kalisa tufama mafirma mbala simba tulimchigunda live. Echimba chinani achiwandika.
1: Zaka njini bro.
0: Njimba zo zewandiki.
1: Zewandiki.
0: Awe njini wali umu imbi alie ya tasomora kuwandika. Uso mungu za kunyimba.
1: Soro muwandiki ya neso wa mungu za zangi.
0: Muwandiki lezi. Basically, vintu chibi ofinye mu music ni wenye mbili zao.
1: Amikuano.

0: Rosform mattresses.
1: Rosform in Sierra de Birunji.
2: Hey, Pato, ese poloti ya jibari mkusibeti saa kate.
3: Yange,
2: ochikoloti ya.
3: Kaboki si, kanoke kazanya kangu. Kwa sababu kusanya abu televo, kusimu yo, kuzena nyika sita, bidi ya mutanu hashi. Mwetu nesa sule nkumi bidi zoka. Ulonieta niko kuzanya oku wangula sente.
2: Nkumi bidi zoka.
3: Shima chwede, awonga wefu nilio mkisogo kuwangula ebilabo. Umulino kukuba jaka poti, okutuka kubukade makumi aga. Atanu.
4: Nyika sita, bidi ya mutanu hashi. Osanye kaboki si, kunkumi bidi zoka. Tomanyo inzo kubera muna mkisomu wangu si. Gendo kwe wangu lirebirabo, ebibali liruwa mwubu kadatano. Ama teka nubu kwa kuliso, bigo merirua, sanya nubu vunanyi sibuwa. Kaboksi, omukisa guo, guso boro kuchu sabulichimu.
3: Kaboksi, kakutu siwa kwa wakadaina ste. Ngenerunga misi wa Uganda National Lotteries and Gaming Board. Gwali wa suwa mia kabili mwetano, tokidi siwa keta bamu.
5: Oli wakati mu program Sunday Gospel Show ne Prosi Cheswa. Ngari ikirizo moyo guo, nechi gambo chaka tonda, buliwa Sunday.

0: Si buterevunye oli kuchenda musamvu akasirisa kali musatu femu mefredio simi mplogo mene unje demba bale kuchenda mbili kasi semu sadi zeri mitiana mwende fotpoto wakasese chenje jo chegegwa mwena mbani lizanyo kumukutu galbo gula simi mplogo mene unje ulugbina mudeme mkama katondo mnuji uyu Aisha amazimu taka negata lumira yebale kubanga haba kuumye nyo na batu za kuna kure njini ululu wale ululu nakuru wa shande na kuganti ululu nakuru wa shande esa weziti tubabutola chibu na mero bamalusu na dokoli toinza kuuza chibuzo chonate dajika zili meka zili kumi ezise kusawa omukaga izuru na kuruwailo abademu masinzizo mkulike yonyonga baba katu chabalo kwa bakulishitayo mwena ba 7 sidulu na kuruji matendeza mkama katu honda makoze cha manyi chiti live nyonyonyonyonyonyo abashira mwabala sala juma mungu achibabalile nyo mwebalo kubanga kwe mwini nyo mwebalo kudigida chobwe nitu wenzi kudeo programu ya fe ya kadonka mwono mwana ulenzi buyondo edi oba edi buyondo akaimba sana kutunda gamba lavu kwa linolwe nsongeyo loza abajibona mwenyamu ngamemulia yumubona abona lwa alavu ata mulimu kabika nene nyonyi ni dadina mwema lugubeda kwa mkutu kwa lugu kwa simi mpukume nungye dembe ngabe ngayi numu kama katonda ya tonde gulunensi ukutali mpaji na isa amazi mutaka negata lumira hiranga ya solo tube zao nuru alero ye nyini kwimuka kwetu sa kaso zibu koto mwuru kazambu kaze kida ajuzo akasana kekoke nyini nyini beguba mubisi gunu kwa itemba lule kabalu sebaba osaga nensi kare akaimba kabi yonububango mazo kula banga au kalabie nyakalu kubanga kugama ntino uja kubuza kwa bantu mungo hita kunoti nya emu nya tanu nya satu mkaka mwenda msambu nya noti msambu nana msambu nana mbini msambu sata satu nana na ya noti msambu noti nya mwenda msambu satu zero zero zero auwe njini utu gendo kuitila tulile chitambla chichi gena maso ngo jekebi zigo na sabuni auwe njini njini kluba ukula simba damuni hello
1: hello
0: yogeda ya lidio edo riange
1: baba
0: kale baba mkoba chie aye buti mwenda kusaba katonda buti akasa nakano kaje
1: akasa nasalongo kana aja kaje amadi mula kaje emberambi
0: kuba buntu gine miezi gino gino sija amadi gino
1: amadi salongo
0: aye gazirao
1: amadi wazai muna salongo ebalodi wereza mumpeteze
0: kale baba buza ku bantu bo
1: abantu nasusukira
0: kwa mugere ba mugere ari mani walondira iwano otusoka eh
1: kudume
0: sande ha
1: alizaka
0: ne
1: kwa
0: buti buti ndi kwenda kwa kwa kembo kinemu kemba chiye ha kaluwa kwa simba emplogo menu jende metuwaka tuwaka laba satu umuwa wedeko tuwaka luwa kuhili simba eno
1: simba
0: eno uli utia
1: mbunye sebo bambo te
0: elinya lio gwani obuza otese wabulo saba kaimbo obuza kubantu bugenda kuya galachi
1: nyagala kubuza kubantu vange
0: tani kila u
1: okute bode gadi wa DJ kumba ngeze useini sivide nabika kala mdistik PM vende
0: ndabidabe nabika kala
1: nye kata abili burunji
0: betani keko
1: aluo aspekte kienda wa mutawuni ya mugende
0: otio
1: aluo minaprogo wa sajabu sidi nesikira mwebutolo
0: aha
1: nesu kanjake uto walo ya koze nesada mbachariba anga wabira chaka konge
0: mhm
1: asabuwa wantua nabika para wanenu walo siva dako walia wera uko
0: banda bile nyo onda bile kowile mugende no mkuru chobe haji chobe ntino mwili mutia mwibalu kubida kwa mkuru kwa lupo kwa simi mpuru kwa menunje debabali ya ukatali kuku Simon's Garden mwili mutia simba nze okuuliriza nawe webale erinnya muli mutya emubende nabingola football club nabonna gwa ambasada wange okimanyi tewali buzibu aha
1: waliwo semaganda alina bingola
0: semaganda munda bino n'omwana omuwobulenzi
1: waliwo ziki emu alinda kwero ne muonge muwino
0: ziki emu mwimbi ugwanga ya Uganda
1: mwali ziki emu alinda kwera au
0: mutumi denyo aliwa nungiwa Professor Gordon wavamuno
1: nkwagala nyo salongo
0: mkutumi debita gambi kaweba lukubi lakumu kutuka lukubi lakumu kutuka lukubi lakumu kutuka mudembe wali wenu agami nyo salongo kwendi nyo teda nkwagaliza ebiru unji vyo na vyo nja galiza naba labo nabo naba nina kofiti namba tumide konyo ilamba galiza ebiru unji agami yogenda kumpayo akayimba aka mlangira 5:18 aka fitina ateka kubere munyo oh unasubia akayimba ke niyo no baby cafe ya agami ndi sivirimu tabiri ne tobirimu baby na tobirimu oba obuyimba bukutabangu debu kubuzabuziza nja kulondera tochitya kale kumukutu guno gwenyini bwocho saba chetukua akayimba akamlangira bitano 18 ngabo akasabye katukakuwe okawulire bulunyi nga fetukugamba ntino
2: so natuzikuba ezaba kasangu.

0: Yesi mutelevu nyoma mwise tone mugalu ebitete ikayimba kulubogola sime programe nunje dememe nina susi ni kuwa kayimba kwa mwana ulezi uchwa mjukila bulunyo shagala we kwa sechintu chona mwana mwenzi oyo na ye njini ainabu ya chitu kole de walusimbi nga mzibe ya tuwada kayimba kaleo mubiri nyama ya walumbe kari ndoza waka sabadu kulapi kanga mukategera bulunji nyo njini dadla na ye zozi liwaze tugendo kudiki damu kaso kendo nye kasente katono nyo ngenda kubanga ankoma o
1: ngule nje guze miaka abiri mwetano ejo wakazi wabanda Uganda atemo mungule mwosango lugendo kodi kodi abalu wademu lwe batenda ntiruwe tosisa na boku wako chabanyumia ntibada bie kunsi katigwewe natata mblanga kumu kodi kodi simbe kurowoze zako gatuja guze miaka abiri mwetano tosuwa kuruno antituko mie woku afe tubatuse kebili robia mazine nsozi evisa mbole basungu kubira bako gafeba nanyini vyo tetumirenge rangana ko kati olwoli nyumiachi gakumine setu novemba tukenda mkodi kodi mama mama ulicho gendo kulaba oli wakukungiriza nti mama mama obusente bwebu sinzo kuwa butono mubyafayo ebya kodi kodi kati kuba kusimu 0 musambutano munana emusatu 0 osasuli

putene mwenye wako kenyini nyini choisi yange akayimba kwenye kuluban kabereza kwenye omkulu Samu Chiseka wali ezirobwe tumu kutumide kwenye mkubuzi za kwenye tatawo mubaka anodi walugembe ngambo mbako uwensunga sisabu tukutumide kwenye mkubuzi za kwenye walugubida kwa mkutu kalbo gosime programe nunje dembe ukayimba kwa kwenye mbile kwenye mbako mtula mbile kwenye abantu balima mnani kamwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena mwena

0: Lifeguard condoms. Kuma kazanyoko.
1: Amawuli la gasanyiso kwa sabuni wa White Star Magic gaga no endabika ye chusi dua ya mulembe nyowe wao ne inge virungo vyakole buamu bisigade chechimu echitagina kukuganya kwera vila enjo za yengo ezo ebanga liyona sabuni wa White Star Magic wa mirembe eri vyoyoza era mukakamu eri olususuru nga atari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzama eri yengo ezo kuzisa sabuni wa mwesigwa White Star Magic asabiki dua buja we wao ngatachusi dua

0: Amawuli lagasanyo soko sabuni wa White Star Magic. Gaga no. Endabika ye chusi dua. Ya mulembe nyowe wao. Na inge virungo vya kore buamu. Misigade chechimu. Echitagina kukuganya kwera vida enjo za yengo ezo. Ebanga liyo na. Sabuni wa White Star Magic. Wa mirembe erivyo yuza. Era mukakamu. Erio lususuru. Ngatari mwaka woke ni mwaka lunjo kuzame yengo ezo. Kuzisa sabuni wa mwesi kwa White Star Magic. Asabiki dua buja. We wao. Ngatachusi dua.
1: Oyagala omutindo gw'oyinza okuwulira nga gwa njawulo, Londa Products za Nilo Agro kye kyama kye twenyumirizaamu mu Uganda eri gw'omusuubuzi n'awasika Rolex kolera abantu

0: Ocha di kuchenda masamfa kasi disa satufe mwemwe fei Radio Simba.
1: Empologo minuji ye dembe.
0: Onagamatu halo senga nze George from Chireka. I saw that accident when I was still nanga master galaba bulungi cooking baba in S4 in Namutumba district in Bukonte in Bukonte after his father died, he took over the territory to its bad. So it's bad. Now that we are on tuned to Simba FM. Message yo kwe gamba ne, mwana mulenzi ne kwe gamba.
1: Bila wake wa kwe namutu mba. Tata wei ya fa. Mwana mulenzi natuwala mama. Natuwala teritori. Nata niko kwe gire. Sange chiko tentula.
2: Salamu alaikum wala kumatulahi wa barakatuh.
1: Alaikum salamu
2: wa mputo. Waniwa munanika. Senga kuma wano genjini. Na yenga mama mkutunuri yako na. Nukula yonevi ntunga yivitambula. Mama yete kumwana. Tosobola kusuwa na mwana mulenzi miaka abiri mweta niwe balumu imu ni musula kubuliri bwebu mu omwana wabanga akuzi na akula omwana mugambe geno nonye mirimu otandi kukola obaka beka singe omwana na wanganguka na agenda mikwano je natandi kusula mikwano je chitegeza obole medu omwana yokusula mu nyumba omu gobola alido omwana omufule bawo kuhu mulenzo ya aso ulukwe yongira yu na agenda nasulu atisite mikwano na ye mama chata aso ulakola chitegezali yesi tego mulenzi atala mika uyeba kakone mutabani uwe omurundi gumu omutabani ndoza nga mkala kasi murundi koji awainza nukumulo gobu tavao kubanga ya mkala kasi murundi nenga techiba chirundi mwana wakula akulamu wabamu wala ngulaba sente ziga in school fees mugambe tambula mwana wangu nonye emirimu at least abalenzi abalala bamufunise embuto naye nga tabadde wakakufunira olubuto omulenzi omugamba agenda anonye ku mirimu naye olabira ddala nga maama ekigendererwa ki mutabani we yali agala kumufuula bbaawe kyenyinyi tewali kyala senga ye ndeesa yange kavume ekituula kyanika maama lisite wakatayi maama Diana ebulutwe ne mmeeya kalungi tebajjako lubogola Simba ekiro ekirungi.
0: Webali nye mkwano, webali dewa, atese za bulonji.
1: Yoni ikavuma mkwano kwa Musa wa kukuba. Yee, ati mwende kuzimu atesa bulana. Nenga idobozi yoyo. Kavuma yee ikavuma uchula chani.
0: Idobozi ngati yoli wa dedala.
1: Yoyo.
0: Kale katukwa tawa masimu tuweba na febo batu gambachi.
1: Aliko gambati, hello. Hehehe.
0: Hello Radio Simba.
3: Assalamu alaikum.
0: Oh, Ambassador.
1: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambassador bless you. Ekangulumira. Kale munnage nawo kuuliriza. Juzi watuweza omwana watu nakube simu n'ateesa bulungi okamala obukamazi.
3: Anti kyekyo emisingi gyendeka.
1: Kikulu nnyo ekyo munnage weebalire ddala.
3: Yo yali. Igerewe ndibanga newulidde nga ngenze ne Simba yange.
1: Amina munnange naye bambi yali mutesa mulungi weebale mutendeka mukwano.
3: Namutendeka munnange era abantu bawulira ne mbaga yeegwegwa omukululo gwe njagala okuleka.
1: Ekyo bannanyi kya bbeeyi weebale mukwano.
3: Ate era njagala okwebaza abantu be Kayunga bonna.
1: Taata.
3: Radio Simba tebakwata simu temuli muwe Kayunga.
1: Kikulu nnyo.
3: Bannange mwongere oku. Iza ledi ya Simba, ledi ya nyiriza, ileta abantu obunya kumatama.
1: Chukulu nyecho.
3: Zili endala muzirabi leta langeri zindalo vivawela. Ugena ne Simba, ni ata Simba musimba.
1: Atali iyo.
3: Mana itafunye muno omusiba, tufiridu omutaka wafuwa nenaruwe lele.
1: Nga chitalumo nage, nga chivinyo.
3: Omutaka wafubukuru wafude kusawa nga muende zoro alele misana.
1: Nga chivinyo mwanage.
3: Netufune chikanga wachamani.
1: Mitawana banage.
3: Na hiba nage.
1: Esebo.
3: Mama, mbate nze ndo uzanti wabu mwana si ya mzala.
1: Ya mzala bwe ii.
3: Azibu ili kapo vya imba sivi ili vandange vya
1: wengene. Edu mene kuye.
3: Mutufu botu nulira mama, ate ne yeyo geza mbate mumpe kumagezi nga ya mara toko levi.
1: Ama mwumu kila no.
3: Vandange, guanga li, kumuga nzika feru ya gamba tu utambula livu anso batu genda mmasa.
1: Eji tufunye chupani.
3: Mutufu mama dala kuya kere njano za, nga no mwana wabu mzala na mazimu mzala afuru manga asiriti.
1: Halime kulaba ansonga.
3: Alende kukutu nulira mama, ni yesu mama atinonda kumwano uku wa kera no zara.
1: Pana
3: kigwanga mulira wabitabuse.
1: Bitabuse bitu sobe denafe.
3: Yari resi nakuleta mba taba antupa mwe kumagezi mba ate ya nyumi ilu ate visi notuli omuntu omukulu nga yogele litunge hivyo
1: gabi mbala mwama ya atele ngeira chake na masutaka mati pandange na vio umuza ni imu mpe kumagezi nyaga pandange imu mpe kumagezi nga abala tano kubala ata
3: anza magezi kemu wabu wabanga mama jari ya uta
1: ee
3: agende maso no no nengkola ye ngabu ya nyumi ilu ngabu ate
1: nakana aha kati olubuto yafuna akana akakola atya
3: akana ntira jaka tumoma no baja ka problemu era linyali
1: ehe
3: era berenga na ye ante la vamola buwe
1: aba omwana aba mwana we babera muganda we
3: akira aja kubera muganda we muganda wo no bandi kati omwana yafuka pa
1: eh
3: kati gwaza na ira cha kupiro ono kwa Uganda mana ange nseta vose na ye
1: esebo
3: bintu webi tuwe nsibu beruwa kwa nyele tuka nevera wetio
1: chitofu munda
0: mzee Blasio
3: wanji
0: mkweba za okubela nti guwa soso kugula wo sente zetu sonda ezo kusisi ulusikale tugero kusikale omuse makukuba kwebaza nyo tuwebali nyo wali edela banange nabala mwena mwena vile ku mzee Blasio ya tandisedu okuteka yo sente
3: banange kila chindu sinki wakufamu nange na kuna mwishimu nga rambi kilo mwana wange ngalie yo saidi ze na kwezo ya luwala na zirika baganda wene banku vile simu ndi ya kodi mwana wange jasi ne mfuno vuzi uwera vali bantu merite kanguru mirao
1: bambi
3: ne dureva yali mwegendereza nyo na sibe motoka ni yekulula paka erawe ya kona kupiki yange era nambuza obadde ki ne munga munange bankubidde simu nti omwana wange afudde gwe sijjanja be nakuyadde okuwulira nti mubadde nangamba era nkulabi era nansaasira nnyo teyanfuma teyakola ki nangamba ebizibu bwe bityo bwe bibeera mu nsi n'asimbula n'agenda
1: kituufu munnaye kuli kaatiko
3: akisidentibu obwo sente ne zidda mu ddwaliro nga bwomanya ebyekibuga ewammweyo
1: bizibuzibu
3: beeyi nga yamaanyi obujjanjabi bwamaanyi singa namazeeyo naye kati omwana angambye agenda akyusakyusamu ku mbeera kansabe allakkirize eno wiiki etandika enkya anze njagala nwane omukolo gwaffe bannange tugwagala naye situmanyi bannaffe bonna abeesunga ngoba balowooza ki
1: simanyi nakibalaga
0: nnyo nga bagwesunga naye munnange
3: tebagenda kubuukira etokota aja tinakugamba abantu baagala nnyo emmotoka esimbula ne bawooza tondeka nange ntwala balinda kubuukira etokota naye nga njagala okukubiriza bannange mwenna bwe mwemanyi bwe tuli mu kibiina kyaffe ekyekyaki tutole sente tugenda omukolo gwaffe
1: kituufu
3: tugende tumalize omukolo gwaffe tutongoze ekintu kyaffe tutandika okukola ebinaatwongerako
1: kituufu nnyo
3: okusinga lwe tunaabeera awo tutende ekintu kyaffe sente muziweereze aja tisenga waffe kusimba ebintu byaffe bitambule bulungi tugende tudigideko tulabaganeko nga tukyali balamu
1: kikulu nnyo
3: ekyo okusinga okujja nti bino era nze mukama allah singa abakkiriza ogwo omwaka ogujja ogutandika gwensuubira okukoleramu birthday yange njagala abantu baki bannange tusanyuke nga tukyali balamu kuba gwe mukolo gwange oguli baguddirira ogusembayo
1: waki okyogera ne mukulu Blasio tuyogera tutiisatiisa munna waki oguddirira ogusembayo
3: anti kati bwe mmaliriza ogwo nkyakadde ne bannanga abasimba bandi simba nze gye abasimba mwepita bwe baganda bange
1: ese butaata
3: nze nganda chezandu sako nze baganda bange bali kusimba bakozi ba Simba aba uliriza ba Simba
1: esebo
3: era ku mukolo gwange muganda wange aliyo mugwe tukwatagana na yera gwe muliraba
1: wanji
3: mwe baganda bange bebase gacha timaria mukayoga yesenga wange
1: aha
3: bana bakubi ba masimo ba bandange ba baganda bange balukwako bano ba meya kalungi mamba tayane buluta bobo nabo na busungu bwa corona
1: mpulira
3: be baganda bange oligo batobuza ye kavuma Emmanuel
1: kavuma Emmanuel chanika
3: we kitula chanika kiranga musa ba musa bo be baganda bange
1: tata
3: bandange tulio kitisanyuki abatule batulabe era ndi cha kusimbo kongendo kujo kusaba mukuru mandevu ambeko bakozi babere ku mukoro gwange mazima bali banga tebawerawo basatu ngenda kuswala nnyo
1: kitufu
3: omuntu era kya tumali ya mukayoga oko mugugu ndi ba mandi munande babafunika oluso obuza ne ku namba ye simu ne batagikuwa oluso oba bogifuna n'okuba n'atakwata naye nkuba akafaananyi bwe ndi swala omusajja agenda okuziikibwa ne Simba nga abakozi tebawezeewo basatu
0: tusabe bulamu tusabe bulamu bwokka
3: awo ndi ba sina kye manja byange biri babiwedde nga nindirira alafu nzijulula muntu alamu nsindaga nga ngenda ne leetiyo yange n'abasigadde bajja kusigala ne leetiyo si mbeera kwanga lisigale nga litambula ndeme kuvaawo nga akire kukangulumya teina kikiikirira omusika namala okumutendekera mumuwulira
1: ateesa bulungi bambi
3: ate era nakugamba mwana wange nywerera ku Simba beera nga mulokole na Bayibuli bireti ebirala byonna birabe ng'omuntu akubiipinze ku Simba nze kitaawo ndi musajja wa Simba Simba we yatandikira mukulu wange we yangulira leediyo asanawuliranga egamba nti ffe mwemweffe ne ŋŋamba ate eyo ngivaako nejje buli eno naye bannanga abampalana mwe mweyongere okumpalana kuba buli muntu aba ne kyayagala
1: bwe kiri taata
3: nze nasimba Simba era nasimba mu Simba
0: bakwala ne nga gw'oyongera genda mu maaso
3: nze mumpalane kati era abantu bagamba ku leediyo okwo tiwabula bakwagala olugira ne babuuza bulasi eyabulirawa tumuwulira
1: ye naffe tukuba tukumisinga
3: lwaki tebabuuza kumwe
1: kuba
3: tebabamanyi nenze bamanyi okuva leediyo lwe yatandika ndi ku Simba
1: bwe guli taata w'abantu
3: ne bwe ndigenda agenda kugenda na Simba
1: amina taata
3: ne bampalana no bala bangenda naye mu nnimiro ne bawalana ne bagamuwalane kwanze temwina mu mijjako nzija ku Simba kakati bannaye kantumire ku bantu bange
1: taata w'abaana
3: mwami mulengere bugiri kwalitavaako
1: esebo
3: waliwo mwami kiwanuke busagazi tava ku Simba waliwo n'omwami balidawa mufunye olwaliro nagamba mbeera ku Simba sivaako lwaki tontumira ne mugawe n'abatemuja kutumira mwami balidawa nkutumidde mukamwanyi
1: esebo
3: era nywerera ku Simba tozungazunga nywerera wamu
1: mpulira
3: mwami mutawubwa ekireku banange mwena mbatumidde nnyo bameya kalungi musema kukuba mbagala nnyo bannange
1: esebo taata
3: mugire twekwate kwate tumalirize omukolo gwaffe
1: kikulu nnyo ekyo
3: tugende n'ebirala ebigenda mu maaso mama tayane bulutwe nkutumidde n'alogowa abaana abangi eyo nekayonza bannange mwena mbatumidde kantekereko ne kubalala omwaganya bannange
1: esewo taata
3: nabo bateseko nsigadde nze bulasiyo wekire kukangulumira agenda okuziikibwa ne leediyo Simba
1: kikulu nnyo ekyo taata webali kutesa
3: ala abankuumire bannange
1: amina munnange naawe bwotyo aliko gamba nti hello aliko gamba nti hello Roger Simba ali Roger Simba
4: alo koja wange
1: wechanika kavuma Emmanuel wechanika munnange muganda wa musema kukuba tusanyiza okuwulizaako olabye nebokola mmanya nti yonaze
0: dakika tukuwadde ebbiri zokka omwetwaga tufuneene ku bantu bano abapya bambi baagala nnyo okuyitamu naye bagaba abakadde babalemesa okuyitamu
4: senga oli mutuufu ku nsonga eyo
0: dakiika bbiri
4: kakati omulamu
1: ogwo
4: maama alimba maama waalimbira olabu nti vino babi sengeka kubada tukuje tuvihulira nti katika muja robo wana nebukura nebuba mkubute giri robo unebuke na umiaka kumi mubu ya mubitenge ya mubu
0: na umiaka kumi ogezo wakamwana kasatani kuhu kwete gire zanga ayugera ono kumuja mchisenge
4: aha kati awakuru wewa wewano wakatea katu ukabana nebataka mbela za unetige na mumbela zile jento mge mkuru
1: ee kavubuka
4: baba jawo na nate abawala baba tindi kamubasenga baba tindi mama bata basobola nga yali nabiyatia okuloge mwenye kutunuza mubana na bateka mubasenga mubabanyina batata babwe ebabera baba tindi baba tindi kevin kwezo kati abalenzi oyo mama oyo kwe yasebi hako mwurenzo ne mubasenga tatenda yo wabula mubakodwa otiraba kati ye mama olaba chinesenge yetu nga tatenganga kati ye mama tayinza atya okudda ku mwana omulenzi omukulu wake myaka abiri agenda mu asatu okutanya naye ensonga enkulu n'okunaaba naye olabuli kimu ku buliri mama ayinza okuba mama yali alimba sizagambo yali kwekisamu kubaka muntu mukulu naye omusango gumusingira ddala nnyo
1: mpulira
4: kakati gawo mpati dakika ebiri
1: eso
4: nagisobana mubuto mwali
1: mpulira
4: n'omwami busungu bwa korona kojja baine senga
1: kale munnange kasitani kamusinjuko twakasomye alikugamba nti hello radio simba alon radio simba alikugamba nti hello wanji tata wabana
5: amanya mfitiwa John wale na mawe
1: ay sebo sebo mkulu John
5: sebo njagade kubabu liroyo mami ya message ya sindi se ukube na mutumba
1: ay sebo
5: chigambi chagambi kitufu wejiri nesa weno oyo mwana chafumbirwa mkakitawe
1: soko lindeko oli mkakitawe yali mkakitawe mama wa muto
5: yali mama wa mtoto yali mama wa mwenyini
1: aha
5: yestebo tawe yafaje na sikine wa msikisa na sikaza mama woye
1: mama woye namuleka mnyumba na nina wanga kati ye mwami ya waka
5: yestebo ye mwami ila wali opositi neji somerele wa gambi hebu kwa ndesidi second school
1: wanji tata
5: kari opositi neji somerele wa gambi hebu kwa ndesidi second school
1: wagwanga chi
5: musoga
1: Musoka tebuga na muntu kuji mama
5: umanga ni saweno ya mpugido saweno ya achari mkazi we mkazi we sali tanga ku mkazi mulala sali tanga ku mkazi mulala ilo amzade muna abana
1: amzade muna abana
5: amzade muna abana
1: abana wameka
5: abana bawira dali namba kumpi abana nga batana
1: mukama tusasire bannange nabe chikanga bala bensongezo ngazike na maso
0: kati bakoleje
5: yes sebo
0: obali bali ngabasa zeo
5: bulira ikitufu nto yo mwami
1: chayogede bese jaweleza
5: yes sebo
1: we bali munnange tukakasa kubanga munnange abauliza abade bagambo bakitufu basi kitufu ne tujitabi
5: nyumba simbanga ko nyumba ndala ali mu nyumba ya kitawe noyo muka kitawe
1: wanji tata
5: kazi mbanga ponte ni nyumba hii ali mu ye ali ya kitawe noyo mchata
1: kare we bali kutesa munnange kare we
0: kutesa seba kamare kukatari kamare kujia ndote
6: senge nse yono nisi kukufaa kufi haba ntu gini tumiwa kula uwa ebidagaladagala bebatyo omuvubuka yakabasanyanga maama we agenda naye kamubirire engooli nanywa enjaga buli ekitameeza kyonna n'alumba maama we n'amutulugunya
1: naye nga tewali mutamivu abagambwa
6: okudduka awaka n'agamba likooti kambire ekyetere ky'omwana n'agenda ewa mukwano gwe okuvuuka kugenda okudda nga maama yavuddewo engukuba essimu nekumugamba maama gye wagenze manyiiyo era ngenda kunona omukazi naggwebwako emirembe natandika okuvaamu amaziga kumunne nti maama kiki nga tyoteredde namugamba nkubuulire mukwano eddembe lyanzigwako nambuuza kiki nagamba nkugambye nezaalira omwana mmazeeko emirembe namubuuza kiki nti omwana akuluusanya okukeesa obudde nempulira nga nze nasikyalimu yadda oluyingo mpulira emirembe gyempeddeko mpula okweteekamu omugwa kyokka ngambye nti nawo naagenda kunnumbawo nambuuza agambye ki nti nawo naagenda kunnumbawo
1: mpulira
6: omukyala kye yakola ng'afuna abavubuka baalinga bataano nga beegeyamu nga bamugamba aa muleke kasita katamuka mutanda n'alinnyawo wano tugenda mukuba ng'abakuba omubbi tetujja kugamba nti naba kiki kasita jja era kyebaakola nga bakuŋŋaanya emiggo bante gyabwe nga bakwata ebibulooka olwamulabako bw'ate nga zza okkonkona
1: awakazakiro
6: ow'ekiyinja ow'omuggo owakatayimbwa nga bagamba abadde mubbi
1: mpulira
6: tetumanyi na mukitundu azza okkonkona maama yavaayo ng'akaaba nti omwana bamusse biki bikigoze naye yali oba akaabisa liiso limu ng'agamba mponya ekyokoola naye kati omuntu ng'oyo era leero ali eddagala li
1: ekyegeza yafo maama omulenzi
6: ekyana ekisiresire bwe kityo oba okyagaza ki
1: banaye
6: ntumiddeko kkojja naye bambi kojja ekinabiro wakitegeera ekinabiro kirabika kiinamu ekyama
0: kimanyi nkimanyi taata w'abaana so we bale kuntumira
1: ate we bale kuteesa bulungi
0: dae onagatwabe
1: nange amawumukira negafuusa amawumukirana nange tunaddawa tulagawa kiki banange tuliko eggwanga liri kuki ebintu bino abatuwuliza bemuwulira si biyiiya buyiiya ebintu bino gyebiri kyova olaba mu bantu mu bitundu eby'enjawulo buli omu ayogera
0: ono sinategeera bulungi message ye osinaga trust me my woman can do or have ever done this nagamba can you imagine eno omukazi bamukarakata ate nga bwanyumya nebba
1: mukinabiro
0: nga bwanyumya nebba ku simu kozi kati musondaki pulizi nziramu nti muddemu mbuwandiike kamala okulaba kakabi ndaga mukazi gwe bali bakalakata nayogera nebbawe ku simu kyokka nebyo omusiguzi ali mukumukalakata
1: ensi eno si nyangu
0: mukulu Vincent sente zetusonda mukwano nenewa musemakote tunaa kumaliriza era kati nze mbadde nga nteekamu okulaba nti tumaliriza naye ngaate zikyabulayo era zikyali nyingi naye ngeno bwe tusonda ne sente ez'okuteeka omukolo kuba twagamba nti olukuŋŋaana lwaffe olusooka tugenda kulutula omusemako kuba ng'ayingira ennyumba ye mu butongole olwa tooyi gye mwazimba abawuliriza mwazimba tooyi ennyumba ekubiddwa bambi yali yazimba teyali mu ddirisa abawuliriza ne bagula eddirisa kubidua plati yali kube plasta munda ne wasi flower newe eluti yali kukabalaza bine bine bine bine tukola kawe fokula waka bine bikola chi bigwa bulungi nyo ne bibenga bikole duachi ama uliza fabalungi kati nga tuwali tuagala tuwali tugameti wa Saturday ulisembe mwezi tulimuka kumi kazi Chini aso kama tukatumana
1: ita sin. Kuna chonge da yuo.
0: Kare try to tuwa gala Saturday December yomo mwezi gunogwe kumi. Ngatuwa gala mwezi gunogwe kumi. Saturday December yomo mwezi. Yitwa yitwa gala tukulia yomo mkolo guno. Ogo kube yati ogo kutegika. Bitunaria. Ebyo kulia. Ebele eva omufumbi. Tenti. Obutebe ne music nga bitwagala okutegeka fofa nyine ate ababiyetegekera ate fo tugenda okubanga tubikozesa ze sende ze tuli mukusonda nga nze kenyine ayogera nga nze muwanika wazo nolecho mkulu Vincent muyingo ze sente zituli mukusonda tunasanyuka nye nawe wona bango ovude joli ngo tuwade wono tuwe ya tano wono tuwe kakade mnagi donda chono bosobo de chona tuchani liza chino mbade njogera nsago gamati ya kakade obachi na yenga chobo sobo de chona tuja kupa tuchani liza mkwano katulavea tono mlala ya gamba atia
7: kuja lisenga ese kulazawa Ensekula zawa
1: Situmanyi
7: Mwanga mamu mulamba Okufayo no ya gara Omwana okuizalida Omwana unatuka na kuzalamu no omwana Atena utuka no gamati Osaba magezi Wewali ogenda kwa gara Wewali ogenda muagara Wasabani ya magezi omuagara Agusina magezi Wasabani obusiru omuagara Ngabu wefu Wewe sababu manjini obusiru mwo No ya gara umana kuzala na umzala mna umana Wana kuzala mna umana Echo Ngabu wachita adika Irachi malizi Kulira Kwa chusichira banganako Ya malaji singana Na ye kuno kuswala
1: Mpulira
7: Bandangi Kuno kuswala kunyini Olaba na ilisoro usoro Ilisoro Entenga ezadde wakwa endume yentenga anto omwana gwayo esere bisinga tebakkiriza mwana gwenteyo okwebaka ku maama waayo okukirinyira ni ate kati kwe omuntu
0: ne koko
7: bana ekiswaza
0: zononeka
7: kiswaza obuswadde nawo omwana oswadde omwana tebakukwata kukwasa oli muntu mukulu n'omanya nti ono maama wera n'omwebakako kibi nnyo Ano imwe bali kuweleza
1: Kale nage nabwe kutesa Esebo
7: Ono Isaya ni chitimwa
1: Esebo
7: Usai kwa chwa istibande ke
1: Drain for ambulance
7: Bana kayonga, manabu kerele, bana chitimwa Uwebali, haba uliriza Senga kayonga, awamune koja
1: You see drain for ambulance
7: Uisayo, manabu kerele bonda Netuwa denda bo Waliku utenjeru Saza ground Gatuwa detu chaziza timu ya chagwe baganda bafiba neiba wende 0-0 wabitu yivize katugende wangurupu ata wanabugiriri tuja kuwagira chagwe tuare chikopo kubanga na
1: yu wadaka
7: nji kucha ama saza gata andika ote tuaranga kuchikopo katujiwagire nafetu kubebu tambala kukwate chokusatu wabali kuweleza mikwano
1: kari na wabali kuuliza omu ina wayagaliza wanaiba batu waliko
0: Kasa katumalee neno message
8: Sengane kujia Zembe nise mwanga nduwa mputeba munanika
1: Nina
8: kembali kembali kedeo kesiba gambi Walu wano mchala Senga kayo kate kukuba ya tegira u Ngovude ba munanika Echalo bajita nabitete Umfuka ya kulira u kurujia Ngagenda miaka asatu Natani kugenda nga wanywa kenge Mama namuleka mnyumba Nga basura na ye Umfuku kono Echifocho mbamu mugamba titambulo gendofu ne wosula ya muleka anga unga amu titibia Kama nduwa mugamba tuwachi tugamba mutaba ninava wanu Nga mama agamba mwana age muleke wanu Umvubuko ya soka kwesala mwanyida na amukozesa
1: Atuwe
8: batu ula mulchiko, uluwe chalo. Ne ba mugamba kuba umu vubukondo. Kubatu ya gade mulenzi, mutaba nova musibe. Mama na ale mirako. Jojuzi wanenu, umu vubuka we ya zenga anyo edemu kengi. Ya lumba ganyi mama we. Miaka nga nsambu senga kayuga. Ilumu kadea kende. Au kwekwero senda bitete. Na alopa ntu mvuka mutabani wange yankulusa nyizagwe ya zara yenyini
1: Allah
8: era basuula okumukaddu muleta ku polisi wane baamunanika ne baddayo abatuuze ne basambe nsiko ne baleeta omuvubuka baamuleeta ndabakwenti ku polisi baamunanika weyasanga omamwe kumakya ngali kacha yanywawo naafukamira wansi omuvubuka n'agamba amansaba kunsonyiwa nti nkusonyiwaki bakutwale bakusibe olimile government isobola kusonyiwa na inga ya soko titi vya mutabani woyo na inga mvira kukubanga ya kuwata mwenyina ni mama injini wa mkade na mtu wali damu sengola vya amba wanunze medise mwanga
1: sebo weba limneo kutesa
0: wana kare ulia mvuka miaka asatu ukara kata mama wemi yake nsavu
1: na inga jukila ya mutiti vya ama tuwa mgamba anga ukanda kuhoza mwana katu
0: kwa masimu tulabena buo matu gamba chi
1: alikuwa gamba ati hello
9: Hello. Hello. Yes,
1: wajise wa muse makukuba
9: wajise wa gerane muse makukuba
1: ese wa tata wabana
0: wale dakika bili
9: elani aja terangi nda zingo dakika bili wila kongira dakika bili
1: aha wajise musa sebo
9: nangu abazadabo wafuzo kono unabana
1: ese wa
9: wajise kukira no mwana mwunga no sura na yo mwana umure nzimu Aki oyo mama wa mwana yali kimugwanira mwana era mukwatire ddala.
1: Yeah?
9: Yali kimugwanira.
1: Amukwatire ddala?
9: Amukwatire ddala wachi amusuza mu nyumba ngate basura bonna mu nyumba.
1: Mpulira.
9: Nwaze navaye wa mama ngana nzinganze navaye wa mama wa mama zeme kati nsura wangi.
1: Mpulira. Eh, musawe bale kutesa.
0: Aende msa nende ya guaye wa mama ya kabuaye Simba hello
1: Aliko kamati hello Radio Simba
10: Hello
1: Wanji
10: Ivaliko
1: Kali munange na webali kutesa tuogira kwa nani ono
10: Ya kuogira manyagange
1: Eh chofayo togogira kali
10: Wagwe mani
1: uh-huh.
10: Uche na nina
1: Mpulira
10: Yazara abana kumi.
1: Abana kumi?
10: Eee.
1: Mpulira.
10: Mama we ya kori ma.
1: Uh-huh.
10: Na kwa atayi mkumbi na ajimu kwa mchumba. Na amulete na amaka.
1: Mpulira.
10: Na ye ya firu wa abana.
1: Ye?
10: Yeah? Eee, omwana umu ya rini ya kari.
1: Uh-huh.
10: Niba mkika na kwa mao.
1: Mpulira.
10: Rende ya pula. Uchalo.
1: Mpulira.
10: Napulira.
1: Eh.
10: Abesika vana ba mchao.
0: Abane, ani ya zara abane kumi.
10: Omuja na nina. Omuana kuyaja na ye. Kaja nina mumaka.
1: Eh.
10: Ato mkaza abane urugamu. Ayogirati na ayogirati. Mbichumu ya achimani.
1: Ekitegeeza omwana ono gwe yajja naye yamala omwana n'afuula mama we mukyala we
10: n'agoba mama we mu maka omukitegede
0: amaka agatali ga taata we
10: aha nga bagambo oyo mujja na nyina n'afunkumula abaana n'afiirwa abaana nge
1: Bambi. Chibi nyo kwefugilo mtu manna kwe wale kutesa. Kwe wale kutesa.
10: Kati olako oyo omuchara. Echo. Na wa sajja na wa tukane wa wasaba na wemi yaka kumi mea mkaga. Averanga mzukuru. Temuzi utemdra maunile.
1: Jebili munna.
10: Chiri side in a side.
1: Bwe chiri.
10: Kati atesi ya chuka. Kasenga, mpocho kuburi la habana. Ando wa baba loga vrozi.
1: Chitofu.
10: Iba kujia kati habamu. Maribi yavu.
1: Tepa ina budibu habana.
10: Matambla we batio. Kero kato enfundo zo girabo sango mwana eni ake itana tambu za maji
11: Chitofu nga
10: Atenga mwala
11: Atenga bisela vya somero
10: Ya somero
11: Hmm
10: Atambu zango ye
11: Mpulira
10: Mpili yange mwere vuru
11: Mkali mwenae bambi webali kutesa umchala webali kutesa webali nyo webali edala Haliko gamba anti hello Hello Radio Simba
0: Simba hello Oba dote ya mkwano Simba hello
11: Gamba hello Hariko radio
12: Hello
0: Hello Sebo
12: Sibi ya mtia kuja ni senga
0: Sibi ya bulonji ya teko Sibi ya
11: bulonji
12: Sibi ya bulonji
11: Togira kuna ani tata
12: Nama nyanze mugambe Aizaka kukena mungona
11: Yes Sebo
12: Nesi menyo kwanga na Mkulu vogola
11: Yes Sebo tata wabana
12: Ewa mula mwogo
0: Gwemurundi kwa gusose
12: Gwemurundi kwa ngwa gusose
0: Amina
12: Gezeza ke mirundi mingi
11: Esewa
12: Nadala mprogramu ezenja ulo na yenge
0: Kale tuka kusonga mkwani
12: Kakati kumulamwa Mulamwogo gwemurese Nange mvina koko embozi ini wafe wakubwa mtu sija mwogera inga na ya inamutabaniwe alia vila na inga mkuza wati onga kala mkugira hapa wala ya wanabajia tugeza inabakuano ibasoma navo vete wakanga wakubwa mwana wange yukula vila mvitabo vichiku kumba mkugira wawala bakwana
11: mwaga mwediza
12: ya mama ine chama che
11: mpulira
12: wali rulioro ya ni mama na ye mbeira zezita andiko tukuka mungerija ye isamu ni
11: mwaga mwumutabani mpulira
12: abantu bagenda bachimanya mpula na imu magezi nga balabo mchalo nijukio mchalo yali na mwandu kale ngoyo mwana yali ya jana ye mumaka
11: mujana nyina
12: nga ina wana vya sanga wakati omusajja na hafu ngo no mwana gwe ya jana ya mwagala nyono okusinga vya zara mumakago
11: vya zara moyo omusajja wa waka mpulira
12: kati oba ya jana yenga wabanga ya mulonda bulonda kazi nga ye gatanga noyo
11: nye mutabani woyo
12: ya gendo zuka nga mkunye mulu wa mbuza kadiva kwa noyo wanubavira navo kadiva mbuza tata uomwa noyo inayo musajie bali nabagamba ye jari ya iyo tata uyo mwana mulimi avere yo
11: mpulira
12: nagobi gendo zuka ngo yo mwana uye njini
11: ya mkozesa bigambo ga sibiru onji
12: ati embele ya bazada basinga bavira vitu wadi
11: be ngabe guaniza bana babo
12: mwana wa baba kuza tuse miaka angeje jepa wana baba kubi ala bebe bwenye entesa ya ange
11: webali kutesa mwana aje webali mwana aje kalisa mwana aje webali kutesa aliko gamba nti hello Radio Simba Radio Simba Hello, Jako Radio. Soko Jako Radio. Jako Radio lemekwe ulida, wera kusimu yoka, obaji vio.
0: Wanji. Yes, Sebo.
13: Olo, tuwele za senga.
11: Kari muna ina ukuuliza. Tuwekila kunani?
13: Ndo, amanya, sula ino ani mwavifu.
11: Yes, Sebo.
0: Yes, Sebo.
13: Ani mkule mbeza wabuzi, boda boda. Ayite ya akira.
11: Yes, Sebo.
13: Napa tuwele ako tuuliza, tuwa kusinga.
11: Chikulu inye, chumwe bale kuuliza.
13: Erani no mchana mwita mama Arifu. Na vwa kule diyo sima kasi
11: Kubanga mbite guwa na kuchuka na kubanja
14: tegusu mula gana kubanja kubanga guwe gugu kwa chikati uyu mama ya mzala mwuchi bada kwese mbeleza chiki
11: mzigo kumulio
14: mbeleza mzigo kumulio na ye uwe wa lutuwa eza stenga
11: esewa
0: esewa
14: ila tukubera kubera konyonga tuuliza wabuzi wa boda boda mchila
0: alipi amina
14: ama tuze baashile kuna wabera wakuuliza ati uwe wale nida gale liotila ukupita ukupita mbae ama antubali basima
0: amina esewa
14: basi miradala basi miradala elasi manyo we mkono walio chari we mpaka
0: wedi nyo na amanyi
14: mpaka hao
0: yesebo
14: elaba tuze mbaga wana edagali ya senga likula mwiteyo enakuzino money power abatawanya nyo kubanga vindu webagi ya vingi vivatawanya vivataganjula
11: yesebo
14: kati yao mwiteke wa senga koreshi achiba koreze achiba marile
11: yesebo
0: sha Allah
14: abantu weka yunga kondati watu mideko nyo
11: yesebo
14: wamuna hawa tuze mafama uweza wale diyo simba musema kukuba wali uwe kwe mpido ya avaka gantiwa gana muzika na diyo simba
11: eee
14: wana ya diyo simba natuwa wali mivu wako kukiro
0: kale mukwano bera bulungi
14: era tukotugana kutumira ko mwabifu
11: asebo
14: yamane mabizo bora bora mu municipality ya Asira
11: asebo
14: na batuzi bakire kumenya mwe bale nyuwe
0: kale mukwano bera bulungi katulira
15: Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
11: Banangi.
0: Kaka demo kanyemeje.
15: Assalamu alaikum wa alaikum salam wa
11: rahmatullahi wa barakatuh. Banangi. DJ Lwasa busungu wa corona.
15: Sizako emimwa. Amanya ne dobuzi.
11: Busungu wa corona.
15: DJ Lwasa tadewo busungu wa corona. Na sinzi de wano mu kibuga
11: bugonya. Ebugonya.
15: Banangi. Koja
11: sisi
15: tusenga wala
11: isebu
15: Uganda jie tusenga tisichate gerayo
11: kufuga kusipidi
15: nengere yiri yare kubanga vyo vyo vyani vade vivira munsi indala
11: si Uganda
15: na jayi senga sibi pia nyo kuhoro ensonga bagi nani bagamba mbala soga bali nomuzo kugamba paka muganda wotwalanga mutwali tusanga munange era bali nani nomuzo ndozo kugamba nti mukaba babau baba wufa twala butwale ate tunayo grafikia banagi Uganda jegenda sinyangu
11: mpulira
15: katabu ilate vaina chavakoleta babarike ate ulide tata uyo yafa babarike tewaina chavakoleta zibanai chijana kogela viwamvu nyo kansigaringa banai mpuliriza
11: chikulu nye
15: kujani singa mbalo kutuweleza
11: gale muna
15: songa ya musema kukubanchaji kwa saganya kuvira mbeleonga mjuma hivu nino kubayo
11: Amina.
15: Inoji kwa saganya mpaka.
11: Eso.
15: Tuna egatako.
11: Amina.
15: Tuna okubayo.
11: Eso.
15: Banangi. Sija kuva waneno nga sivuza kumukuru kavuma Emmanueli. Waru waka sule kivize bamu nani kamu onge muwino. Waru wose mujujuma.
11: Mpudira.
15: Kona tebapa kule dio simba.
11: Eso.
15: Kwa dize dijo wa sradeo.
11: Kusungu wa corona.
15: Wano mchivuga. Bugunya
11: Muskani
15: nga mtu uweleza
11: Kali sebo alitola salamu enunji
0: na ajedamu Wasalamu aliku aliku msalamu Alamu kama katonda Simba halo Halo radio Simba
11: Aliku gamba ati halo
16: Kama alikuweza kwanga
11: Mkani muna ina ukuuliza Mkani kwa
16: kindi na mwana
11: Esebo tatawa Nete ya jako radio bintu bitabuse
16: Esebu
11: akwati
16: mama akwati ba place ya kabusi
11: yakola cha
16: mkaje ya fawufi ya kwatiwa presha na afa
11: ya kwatiwa
16: kuwe ndonto mana mkoze seza mkaje ya gweri
11: umuvuka ya kusa mama uwe mama wa mzala
16: mkaje presha zamo kwa na afa
11: ngo umuvuka mazo mkoze sa
16: kare tegeza umuvuka ya ta mama uwe
11: yabo chiriye chibachi chichi mama mkina natika amanyo kuta mama onga gofu usa nsonga mutawana
16: inga motofu yomagu miemu nekati esi ya tuse kati yeno nekabu ono onesi
11: ibi nitubita buse
16: yomuku sabira munejari
11: buguri tata
16: sibi yangu
11: sibi yangu
16: sengawa nae woku tatunafe tukuli ndi ndika yunga buli munaka yunga inajari hivu sana Amulanda kitimbo abona.
0: Isha Allah.
16: Yeye kuchali zeko kuruo kusatu surabi ndereri. Ones edaga kaja senga na ina yuko yesa kuli kola.
0: Amina.
16: Wao musinga guali kuno ma walo mchala guna sanga yoko. Tangu zako kudagara te ate baambi buri ampliza kusimbo buri ampliza kuledi. Kenga tasele vintu vye. Mutesa ujani ogira ngomo kine mutesa
11: yesebo
16: nsenga tukweba zemini mujo tukolamu
0: amina mkwano yesebo webali kutesa
16: ma wana idi zimula inajori wana inkubira ako
11: kari sebo
16: wana ikojia
11: wanjita hata wabana
16: mjira muweleze gwanga
11: amina mwanange na webali kutesa sebo
16: Ulisayo bambi, mzee sechi ya siru wa sengawe, uro kiloruwe de.
11: Chitalo nyamu nage.
16: Na ya batu zikira kwa ni namuranda mwena.
11: Esu.
16: Na abe ule mezi mwena, abali yo mwena. Kama abasasule.
11: Amina.
16: Kwa siru wa jajawa, ngayi sengawa mzee sechi, sikula hapo.
11: Chitalo nyamu nage.
0: Sibi nyamu kwa ano.
11: Ali kwa gamba di hello. Aloridio Simba.
0: Simba, hello.
17: Nga mali ya mukayoka neko jakabona Ismaila.
11: Wangisa wa mkulozi kemu. Mwimbe kwa gwanga. Nga
17: alaikumu wa rahmatullahi wa barakatu.
11: Wa alaikumu salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ziki emu.
17: Mwibali kutuweleza banange.
11: Kani sebo nawe wali kusima chitangi.
17: Munange tuwe ya mantu na kuruisande tetirina kuiba katuna kumakule diyo Simba programu echaje tukule ya dala ulunje tusumesa
11: chukulu nyecho cha dala
17: ila kujia kabona Ismaila nisenga mali ya mkayoga Mungu abinga basasura mbosera
11: amina rabbi
17: nzeziki em yogando muimbi we guanga ndi na kuero
11: esebo tatawana
17: nisenga nekujia kumuramu wa kutuli ogo tutugenda gune nyeza orusi oba bakade naena fabana ate tuwe isi za dalabubi uba nisenga mziki ye mu Uganda umuyimbi we guanga mukade wange anzala mwenyango peni na umanyi ila mfabu tonga manyintro yomange
11: chikulu nyecho
17: nae dala nebu chanti kuba mama
11: nisi
17: wukufamu ila nene muna kwero ndaba umuchara alumuchara gwendaba aina mutabani uwe mutabani uwe nga vino ndo zibira gala la gala omvuku kumula balinge ya vako kemvili zilibiaze biambalo vili vyao nae mukada kula zenti mumbera jari agumene mutabani mutamufa kila nabuzo mutabani uwe ya sura wa ya sura ne mukade mukaru umuako ya mukade we tamufude ndigenda genda musenze rutio ba musenze mugenda mugobe haikati kwe mama u akukumye mumbera jori mu bikukubye bichi mbira si nonji gwitalabu chumwe fulide ndi ate omwa omukwate ngabi empulira
11: mitawana ya robi
17: kwe gambe chochiri mubana omutimu omuchamu ne nkule mbieyo umawane wafe mubugando vane guanga Uganda yonna kumpi nsi yonna mama waba kuzira nevi solo tubiraba ndi embusi ndi ndiga ebintu na vitu vitu babi kiliza kukola chi ugeenda kunyina
11: titofu
17: chine nyizanga abantu mama sadya beunza ni bakoze se bidangala lagala ruzi ni bezinga mya ni batafa waka kuwo mtu yenawo ogula omanyo vuse kupenyine de way ya love waka kuwa nyoko tanza kufa mwako gobe mtuiga
11: kicho
17: kiteli abantu ato ruzi ne bakadde baffe na baba ina mu mutimo mu chamu mvugo obulira ati ne nyine na basitani na mukema ne echo sisa mu kitinge mbazi gamba tudde ku ngakunono nguba Mungu we yatutonda
11: bwechiya
17: ulio mwaya gale mwonja gale ntufu tuya gala nja gala tena kusopira kukatu nza zala mumuana mumama uyo mwana haba agenda kubawa ati ilana ya kula ni ejusa naga